mbokk ñu nekkoon fii ci rajo Sénégal international àndoon ak imam Mohamed Khawani aja soxna Aïda Diop Mohamed Cherif Diop ñaan yàlla subhanahu wa taala la tusallit alayna man la yakhafuka fina wala yarhamuna ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla doon suñu ndimbal mbokk yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund yàlla nanu ko yàlla yombal mooy yàlla fi gën a yomb yàlla nañ ci yàlla musal defal nu mujj gu rafet làq nu fu yàq egul yiir nu ci malaanam sutura yàlla jubal nu jubal sunu njaboot ubbil nu buntu muur ak wërsëg mbokk yi lu nu am yàlla nanu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla nanu am yàlla bi jaayi nabil mustapha sallallahu alayhi wa alihi assalaamu alaykum wa rahmatullah wa salaatu wa salaam ala ashrafil mursalin sayidina wa habibina wa nuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbi.